suma baria ya bravase ya bia tu mi ya bravase awuche tu mi ya bravase ya bia tu mi ya bravase poni

ate ene anatwe semenye wani mu atomo a misre wo yesu kristo di mo semeni mu apanyam ewo wani mu a evade misre mami mama ene mi mama ene mes basifo enye apabini ni anintini enye enuonyamfo ewo yesu kristo di mo makoma soade ene ni amehwehwe ni se mi ma be jina ni onyamfo jina bia mi ma be jina titrefo jina bia mi ma di sua be tumpon mi ma bra bo be konkan mi ma ebe ye ni onyamfo ewo

Jesus Christ. Otinin impagba emu otin. Eye no ma bebre. Enewo Yesu Christo Nazareth ni dinimo. Yenu ka yejidie bom. Eya kuma baako adwene baako. Sɛde Awurade asɛm aka sɛ. Sɛ yemu mienu anamie sɛ ya no kora sɛm bi ho a. Ɛsrɛ agya no ɔba ne din mu a. Ɔbɛyɛ na agya na nani onyam no. Sɛde atwerɛsɛm na aka sɛ. Baako bɛpam apem na mienu apam ampem du no. Sɛde

0: wadi kwa fom.
1: Yes.
0: Tiba wusi. Wumuse papa. Wuba hasa wuba beseye niana. Baba ti. Ba wusi sa wuko fote mienwe. Woma ti akwa imbia boso. Enti. In the revelation. Papa. Woma meki bari ya wakwe mu.
1: Dinko bima.

0: fapuma ne ko uduwa fapuma ne ko
1: yes
0: wodi tu e betane bible say wonyame mane demonstrate
1: yes
0: ampa wodi tu ho na ne po